0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri trikuti komuli mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani. Tavia mangwanani ozuva runga maserino, spiritual viki. Peringwe juwe mwejo shkumiana wagara. Nyemasi izuva rukutungamira, lumwejo chifumbamwe. Mulino gole makumaviri, makumaviri no matanhatu. Zotino funungura wari, pa ino nguva yedu inundima. Tino zenta na yudakara doze no pagumi. Tichiti... Tinovia mukati mwa mangwanani akadari mudiro utungamira no masoko zviziviso mumbo no zvimwe zvatinazvo dakara potinozofungisira yedu inondima tichiti mumangwanani ozuva ranyamaserino ari pandeko yemazwi ndi John Sacramento muchini jamhepo jina Marcelino Viola tirikoti komuri kumanyitswa kanaka kundima yedu ino mpurukiri.

0: basi tiri kufika mapetu nazo mphangwa zathu kubulukira munthu muno studio ra Msapike pano pabera mbwenye mbati zathu kugonekana mphemaso tibwerezere pondo misole mphangwa pakupagani kuti munthu bodzi yamwalira kumala kwasumana adakwanthe chithangwe kupondwa na mzowo kubulukira distritu ya Gorongosa. Moto wapasa kuti ubale ngasi ufuluke mudzi mwambu satsira pakukhala kubulukira distritu ya Marobeu monosofala anyofunza mabuku adzesa mulinga pabulukira pa mapika akuponya mpira na manja na chomero andeball kuveka kuti awa ni mapika kuli anyofunza okhaokha ali kupangana Pereira Tome na Carla Kumbi akagumanika kumichini salani.
1: Mphangwa za Msofala.